Yeterun Vatan, Aysingın Aynek Sıragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Metferadar Sadır Beçin İngiliz Hanzar Gasma Modeli Aşkara KKK'nın Artahit Ötsönlü. Metveradar Sadır Beçin Akampet Akansiyan Nurpulü Bovanda Kalitsayı Çakarkını. Aysgalaparı Mesnaşan Akutsiyonu Hed Konflikt Ayın Artaradat Uçan İrakan Asman Arumov. Tariner Şarnak Okupaysiyayı Tağıtın Vuhuveri Astagrumu. Zugunta Sadır Beçin İrarçevun Ayın Nupata Getiril Virakanlı Sosyalakan Artar Uçan Ayı Tarasknarum. Aysağın Nupata Kımiyayın Toğeri Astagrumu Çe Almart Kanz Ayı Toğeri Viradar Sınalı. Aysinkın Genki Oki Vuri Umuşak Uytayın Taraskı. Nahagay Ayın Mitka Vuri Yurakan Çurtan Banali Nişanakumi Yurakan Çürüntan İki Apagan, Sütiyet Alis Vormartkayın Gorsonu Gıtnumi, Aysayca Karki Kentronum. Metferadar Sakarutsvatsa Azgayın Arşanapat Vucan Evpet Vucan Patasxanat Vucan Pilisopay Vucan Vra. Veradarzi Gorson Tasir Akanatsvumi, İnçpes Sosaltında Sakan Aynpesil Hokevor Kakakan Çapanişnarov. Okupaysesta Sagırvaz Gyugarumiyev Kaknurum İrakanatsvo, Xelatsi Gyugayev Kanatç Energiyayı Nahagatsarı Sütiyet Alis Vradar Becana Gınatumi, Verakanman Gorson Tatsa Vorpes Razan Vra. Verakanman Hartak. KKK'nın Arumov ve Smiradar Sadır Beçin İngiliz Hanzar Gasma Modeli Aşkara KKK'nın Artahit Ötsönlü. Asagırva Sarasınır Mirakan Asfo KKK'nın Tünü Tüytiyat Alis Yerkri Ankah Vuruşumlar Kayasını Luğunak Ötsönü. Resursları Rasyonal Okta Gursa Luğunak Ötsönü Yev Yerkara Jamket Plana Vormamışa Kuytu. Aysamena Tegakan Azgayın Yevkendron Asfas Petakan Motesman Hacı Oğurinaki Vurutar Birvumi Arimatiyan Het Konfliktayın Karavarman Praktika İç. Çapes Metveradar Sandese Galis Vorpes Adırbeçeni Petakan Gağaparahosyan Nur Puli Plisopayakan Koh. Gağaparahosyonu Himnivaz Artar Uçyan Sosalakan Pataskanat Uçyan Yepirakar Usman Vra. Nahaga İlham Aliyevi Gekavar Uçyan Zavar Uvatsay Sayıçakar Kutsuyçet Ali Sıvır Patriaz Mitseto Adırbeçeni Mütele Xağapet Uçyan Pul. Vorte Xasat Veli Razan Varakan Havasara Kışır Uçyan Uji Marta Siri Uçyan Yevzar Gatsman Miçev. Pet Uçyan Gekavari Menkay Soğeri Tererinin Gağaparakakakan Banazevi. Որ արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարը խոսության ռազմավարական էությունը այս շեշտադրումը ցույց է տալիս որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով Ադրբեջանի ասագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշնում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը Զանգիլանի Ֆիզուլի Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական Ռուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ Մեծվերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։

Mirzaini Droshe. Miqes Gain Radio Tsunhi. Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Ադրբեջանի բազմամ մշակույթային արժեքները, որոնք առանձնանում են իրենց սկզբունքային և արդարացի դիրքորոշմամբ և որոնք մեծ հարգանք և ազդեցություն են վայելում աշխարհում, այդվում իսլամական աշխարհում օրինակ և մոդել են աշխարհի համար։ Եթե խորհրդային իշխանության տարիներին Ադրբեջանում գործում էր ընդամենը 17 մզկիթ, ապա այժմ դրանց թիվը գերազանցում է 2200-ը։ Այսօր բազմամ մշակույթային հարաբերությունների շարունակականությունը և դրանց ներկայիս զարգացումը ուղղակիորեն բխում են պետական աջակցությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը իր ելույթներից մեկում, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջեթնիկական և միջխորհրդական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Ահա այսպիսի զարգացում պետք է լինի, բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլ ընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք մեր ազդեցությունը տարածում ենք այլ վայրերում։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնական հուշարձանները պաշտպանված և վերականգնված են պետության կողմից։ Պետության ղեկավարի հրամանով վերանորոգվել են բոլոր խոշոր կրոնական հուշարձանները։ Վերակառուցվել է Շամախի Ջումա մզկիթը, որ աշխարհի ամենահին մզկիթներից մեկն է, որը կառուցվել է 743 թվականին։ Վերանորոգվել են քրիստոնեական կրոնական հուշարձանները, ալբանական եկեղեցիները, այդվում Նիջ բնակավայրի եկեղեցին և Քիշ եկեղեցին։ Պատմամշակութային ժառանգության ազգային և հոգևոր արժեքների պաշտպանությունը, ինչպես նաև կրոնական սրբավայրերի նյութական մշակութային հուշարձանների վերականգնումն ու պաշտպանությունը միշտ ուշադրության կենտրոնում են։ Եդրայևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Ադրբեջանի առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևան, նույնպես նպաստում է պատմական և կրոնական հուշարձանների պաշտպանությանը, վերականգնմանը և վերանորոգմանը։ Այն իրականացնում է կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերը, ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրում։ Պետք է նշել, որ Հեդրալևի հիմնադրամը իր գործնեության առաջին իսկ օրվանից Ադրբեջանում իրականացնում է տարբեր ոլորտներն ընդգրկող նախագծեր և ծրագրեր։ Հիմնադրամի գործնեությունը պատմական, մշակութային և կրոնական հուշարձանների պահպանման և վերականգնման ոլորտում մեծ նշանակություն Մեր կրոնական հուշարձանների ու մզկիթների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում, որոնք ադրբեջանական ժողովրդի ազգային հարստությունն են, հաջողությամբ իրականացվում են մեր սրբավայրերի վերականգնումը, կոնսերվացումը և վերակառուցումը տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանը նաև սկսել է օկուպացիա ստասարկված տարածքներում կրոնական հուշարձանների վերանորոգումն ու վերականգնումը։ Այս տարածքներում գտնվող հուշարձանները, մշակույթային կենտրոնները, մզկիթները, գերեզմանատները ոչնչացվել են, մասամբ պղսվել, իսկ որոշները հայկականացվել են։ Հայկական օկուպացիա Հետա գտնվող տարածքներում կար մոտ 403 պատմական կրոնական հուշարձան, որոնցից 67-ը մզկիթներ են, 144-ը տաճարներ, իսկ 152-ը սրբավայրեր։ 67 մուսուլմանական մզկիթներից 63-ը լիովին ոչնչացվել, իսկ 4-ը մասամբ ոչնչացվել և դարձել է անպիտան։ Աղդամի Ջումա մզկիթի անասնագոմի վերացման վանդալիզմը ցուցադրվեց ամբողջ աշխարհին։ Մեր ոչնչացված կրոնական հուշարձանների նայելիս պետք է ընդգծել Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Հաջի Ալեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլիի, Գեջագյուզլիի, Յուխարի Վեսելի գյուղի մզկիթները, Ջաբրայլի շրջանի Սլեյմանլիի և Պապի գյուղերի մզկիթները, Գուբատլի շրջանում գտնվող Մամարի և Յուսիֆ Բեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգելանի շրջանի Զանգելան քաղաքի մզկիթը, Մալատ Քեշինի և Զանգելան գյուղերի մզկիթները և այլն։

Հայկական պատմությունը սկիզբ է առնում 1600-ական թվականներից, որը ներկայացվել է Սարդարի պալատում երաժշտության, պարի և բեմադրության ժանրերով հարուստ, բայց մեզ համար անհայտ մնացած Երևանի թատրոնի կողմից այնքան է հմայել 1673 թվականին Երևան եկած ֆրանսիացի ճանապարհորդը Ժան Շարդենին, որն վստահորեն համատել է ներկայացում Արիումետյան օպերաների հետ։ Շարդենը որոշ շրջագայել Երևանի շրջանում և շրջակատարածներում և խորը հետազոտությունների անցկացրել, նաև գրել է, որ Երևան կար ընդամենը մեկ կամ երկու հայկական խանութ և դրանք փակվում էին երեկոյան։ Նաև նշումներում արտացոլը, որ թուրքերը չունեին նրանցների և ունեցվածքի աշվառում։ Պաստերի, այսինքն թերթային նյութերի համաձայն, Երևանի ադրբեջանական թատրոնը, որի մասնագիտական գործունեությունը սկիզբ է առնում 1882 թվականից և որը ըստ պաստերի, այսինքն թերթային նյութերի տրամադրված տեղեկատվության, պատմական է դարձել տեղացի հեղինակ Մաշադի Իսմայելի «Ագահությունը հաղթում է թշնամուն» պիեսով, որը այն երկրորդ անգամ է ներկայացրել աղքատ ուսանողներին օգնելու համար և իր հետ կնթողնում գիտական հետազոտությունների վրա։ Արվեստի այս տաճարում աշխատել է նշանավոր անձինք, ստեղծել և ինտեգրվել ադրբեջանի ամենահեղինակավոր թատրոններին։ Թատրոնի կոլեկտիվը բազմից սապրել է հայվանդալների ցեղասպանության ողբերգությունը, այն վատարվել է իր նախնիների հայրենիքից 1905 թվականին 1910 թվականների կոտորածների ժամանակ, ապաստան է գտել հարավային ադրբեջանում և չդանդաղեցրել իր գործունեությունն այնտեղ։ 1920 թվականին հայրենիք վերադարձած թատրոնի դինամիկ գործունեությունը 1928 թվականին նրան պետական կարգավիճակի շնորհել։ Հետագայում 1951 թվականին հայազգայնական ֆաշիստները թատրոնը ամբողջությամբ փակել են։ Չնայած փակմանը, չնայած այն ժողովրդական թատրոնի կարգավիճակ, այս նպատակասլաց սկզբունքային արվեստի կենտրոնի նվիրյալները չդադարեցին իրենց գործունեությունը և կյանք տվեցին նոր բեմական ստեղծագործություններին։ 1967 թվականի մեծ ադրբեջանական մտավորականների և տեղացի մոլերանտների ջանքերով թատրոնը վերականգնվեց և վերանվանեց իր պետական կարգավիճակը։ 1989 թվականին հայկական շովինիստական ուժերի արյունարբող քաղաքականության պատճառով թատրոնը հարկադրաբար ուղարկվեց Երևանից Ադրբեջան։ Սակայն այն տարիներին Ադալատ Վելիևի Մոլերան աջակցության շնորհիվ, ով աշխատում էր որպես ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի կառավարիչ շնորհեն, նրանք վերամիավորվեցին որպես թատրոն-ստուդիա, ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի ներքո և շարունակեցին իրենց գործունեությունը։ Մեծ առաջնորդ Էդար Ալիևի երկրորդ անգամ իշխանության վերադառնալուց մեկ տարի անց 1994 թվականի դեկտեմբերին այն վերականգնեց իր պետական կարգավիճակը և շարունակեց իր մասնագիտական գործունեությունը։ Այսօր Երևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը ադրբեջանական արվեստի տարածքում վերջնականորեն շարունակում է իր գործունեությունը։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը մեր մշակույթի բլոգ գործոցը ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշը, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մուղամը դարեր շարունակ կենդանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտար և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեր Հաջիբելի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյա սիրո զգացում, Շուշտերը խորը տխրություն, Չարգյահը հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը Շիրազը մելամաղզություն, Հումայունը խորը տխրության զգացում։ Շաքաղաքը, որը համարվում է Ղարաբաղի թագը և ադրբեջանական մշակույթի մայրաքաղաքը, անվանվել է Արևելքի կոնսերվատորիա, ադրբեջանական երաժշտական մշակույթի, ինչպես նաև մուղամի արվեստի պահպանման և զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար։ 19-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է մուղամի կատարման դպրոց։ Հետագա ժամանակաշրջաններում այս արվեստի դպրոցի զարգացման և գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել մուղամի այնպիսի նշանավոր կատարողներ, ինչպիսիք են Սեյիդ Շուշինսկին, Մաջիդ Բեհբուդովը, Մաշադի Ջամիլ Ամիրովը, Զուլֆի Ադգյուզալովը, Իսլամ Աբդուլլայևը և Խան Շուշինսկին, ինչպես նաև խանենդեներ, ինչպիսիք են Սարա Գադիմովան և Արիֆ Բաբայևը և տարահարներ, ինչպիսիք են Գուրբան Փիրիմով և Մաշադի Զեյնալը։ Ադրբեջանական մուղամի գերազանց գիտական հիմքը դրվել է 20-րդ դարում մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլիի կողմից։ Այս ժամանակահատվածում մուղամը, լինելով ադրբեջանցի կոմպոզիտորների և բանաստեղծների ոգեշնչման աղբյուր, ազդել է արժեքավոր արվեստի գործերի ստեղծման վրա։ Մուղամի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ համաշխարհային մշակույթի ոչ նյութական մշակույթային ժառանգության ցանկում ընդգրկումը մուղամի գնահատական է։

Որպես ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ողջ մարդկության եզակի մշակութային հարուստության անբաժանելի մաս։ Այսօր մեր մղամ հետաքրքրության մի ընդունում և սիրվում ամբողջ աշխարհում։ Ադրբեջանական ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել է այս արվեստով, և այսօր շատ կարևոր է, որ այս գեղեցիկ արվեստը, մղամը, որ ադրբեջանցի ժողովրդի ազգային արժեքն է, փոխանցվի սերնդեսերունդ։

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումն է, հաղորդում վարում է Յուլիաս Շիրինլին։ Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Միջի միջանցքերը զինվորական նշանակություն ունեցան։ Ականասերսման աշխատանքների ընդլայն ման գործում միջազգային աջակցությունը շատ կարևոր է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանն արդեն ճանաչվում է որպես աշխարհում միջկողմնական և ազգամիջյան հարաբերությունների հաստատման օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը և կաթոլիկ տաճարը Ադրբեջանում տիրող միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության կողմից վերանորոգվել են ռուս ուղղափառ գլխավոր տաճարը, Փրկիչ ավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջայում Ալեքսանդր Նևսկու անվան ռուսական ուղղափառ եկեղեցին, ինչպես նաև կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը, բայց այդ Բաքվի Չոթարի Ալբանա-Ուդինական և ուղղափառ եկեղեցիների վերանորոգումը, Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը իրականացվել են Հեյդրալևի հիմնադրամի հանդուրժողականության ուղերձ Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում, մասնավորապես Գաբալայի Նիժ բնակավայրում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Մայր Ալբանական եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է Հեյդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Վատիկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը, Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման մասին երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութայնության քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի և կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբռման և ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ սերմանել այն գաղափարը, որ նա գերազանցում է մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջէթնիկական և միջկրոնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսպես պետք է զարգանա բազմամշակութայնությունը, պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում, Արևմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը, 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումը կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում, ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպ Արևմտյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։

0: Պետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այնպետք է ստեղծի հնարավորություններ նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում, և լիովին ապահովելու ադրբեջանցիների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել արյունտեն ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլում է հայեցակարգում դավերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցիների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է։ Նորան կապահովին ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ արևմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունքը արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մաքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցիների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ արևմտյան ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժևում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, արևմտյան ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։
1: Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։
0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Միջի Միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Վերջին տարիներին Միջի Միջանցքի տրանսկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղու կարևորությունը մեծացել է։ Անվտանգության իրավիճակը և բարենպաստ գները ավելի է մեծացրել Միջանցքի գրավչությունը։ Եվրոպայի և Ասիան կապող Միջանցքը սկսվում է Չինաստան-Ղազախստան սահմանից անցնում է կենտրոնական Ասիայի երկրներով և Ադրբեջանով, Վրաստանով ու Թուրքիայով և տարածվում է մինչև Եվրոպա։ Այսօր Միջի Միջանցքը նաև միավորում է ընդհանուր շահեր ունեցող երկրները։ Միևնույն ժամանակ այն խթանում է Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի երկրները Կրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ամրապնդելով երկու մարևտրային հարաբերությունները։ Միջի Միջանցքը, որը համարվում է Եվրոպայի և Ասիայի միջև ամենակարճ և ամենահարմար ճանապարհը, նաև հնարավորություն է տալիս անվտանգերպով ապրանքներ հասցնել յուրաքանչյուր տնային տնտեսության։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է այս երթուղու կարևորությունը, ընդգծելով, որ Միջի Միջանցքը ռազմավարական նախագիծ է, որը կապում է շատ լայն աշխարհագրություն։ Այս Միջանցքը սալի և անվտանգ երթուղի է, որը Եվրոպան կապում է Ասիայի հետ Կասպի սովի միջև։ Այսեից Եվրոպա և հակառակը բեռներ հասցնելու ամենակարճ և ամենաօպտիմալ ճանապարհը։ Ադրբեջանի բարենպաստ աշխարհագրական դիրքը գտնվելով երկու մայրցամաքների կենտրոնում թույլ է տալիս մեծ կարևոր դեր խաղալ կապի հարցերում։ Այսօր մենք կարող ենք հպարտությամբ ասել, որ Ադրբեջանի երկարաժամկետ տեսլականի և անխոս ջանքերի արդյունքում հնարավոր է դարձել իրականացնել այնպիսի խոշորացավալ նախագիծ, ինչպիսին է Միջի Միջանցքը, որն ապահովում է ավելի լավ սիներգիա Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ Միջի Միջանցքի Արշակ շահագործման հանձնումը պայմանավորված է ոչ միայն Ադրբեջանի տնտեսական նորոժով, այլև մեր երկրում առկա քաղաքական կայունությամբ և անվտանգության գործոնով։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար, Ադրբեջանը Միջի Միջանցքի զարգացման նպաստող հիմնական երկրներից մեկն է։ Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշումը կարևոր դեր է խաղացել այս երթուղու զարգացման գործում։ Հանրապետությունում կարևոր աշխատանք է կատարվել այս երթուղիների վրա, մեծ ներդրումներ են կատարվել Ալյատ նավահանգստում, Երկաթուղում և այլ կարևոր ենթակառուցվածքներում և կարևոր քայլեր ընձեռնարկել թվայնացման ուղղությամբ։ Կատարված աշխատանքի արդյունքում այս երթուղով տեղափոխվող բեռների ծավալը տարեստարի աճում է։ Այսպիսով վերջին տարիներին Ադրբեջանով տեղափոխվող բեռների ծավալը աճել է մոտ 90%-ով։ Մինչև 2030 թվականը կանխատեսվում է, որ բեռնափոխադրման հզորությունը կաճի, իսկ բեռների տարածման ժամանակը կնվազի։
1: 3 գույնի 1 ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։
0: Thank you.
1: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ Ադրբեջանի

ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհակ քաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձ ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալից հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազդագրումը զուգընթաց ադրբեջանի իրարչիև նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարություն այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազդագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձնելը, այսինքն կյանքի ոգևորի ու մշակույթային տարածքը։ Նախագահ այն միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող խելացի գյուղի և կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես հրազանավոր վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով մեծ վերադարձը ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհակ քաղաքական արտահայտությունն է։ Ասագրված առաջնորդ իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունմտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կողք։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղպետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որը արտահայտում է ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ասագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլիի, Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իչերի շեհեր և Բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ եմ, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իչերի շեհեր անվանումը, մեզանից շատերը տեղյակ չեն Բայեր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բաղկացած է Իչերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որը հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարեց տարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը, հարց այն է, որ նոր շենքերը երբեք չեն կառուցվել դատար քողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման ուղղընթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Հողի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փոստներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողք կողքի քայլել։ Իրավիճակը էլ ավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անելանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկհարկանի, եռահարկ, իսկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակության մեջ ոչ չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթ արտոնաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավալ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վեհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի շենքեր։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումն է, հաղորդում վարում է Գյուլիաս Շիրինլին։ Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանը հավատարիմ է խաղության օրակարգին։ Ադրբեջանի կայուն զարգացման մոդելը համաշխարհային մարտահրավերների ֆոնին։ Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական ներուժը ընդլայնվում է։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ականազարձման աշխատանքների ընդլայնման գործում միջազգային աջակցությունը շատ կարևոր է։ Չնայած երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից անցել ավելի քան 5 տարի, ականների եւ չփայտացնամ Թուրքիա սպառնալիքը որպես հետական մարտական շրջանի ամենալուրջ ժառանգություններից մեկը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել հաստագրված տարածքներում ապրող մարդկանց կյանքին։

0: Եվամտանգ ցանա այս խնդիրը նաև դրած աշտանում շինարարական վերականգնումը վերակառուցման աշխատանքների ամենամեծ խոչընդոտներից մեկն է։ Ամեն Միքայելա փոխում ཐակնված մահվան սպառնալիքը բարացիորեն վերածվել է մարդասիրական ճգնաժամի։ Վերջինորեն այս ուղությամբ տեղի ունեցել եւս մեկ ողբերգական միջատե։ Ֆիզուլիի շրջան այազդագրված Աշաղ Աբդուռահմանի գյուղում տեղի ունեցել ականազերծման միջատե։ Ադրբեջանի հարաբերության ականազերծման գործակալության աշխատակից 1995 թվականին ծնված Մեթիլի Մողան Ռաֆայել Օղլուն ծառայողական պարտականությունները կատարելիս հակատանկային ականի պայթյունի հետևանքով կորցրել է իր կյանքը։ Այս կապակցությամբ արտաքին գործերի նախարարության կողմից հրապարակված տեղեկատվության մեջ նշվում է, որ ականները դեռևս մարդկային կորուստների պատճառ են դառնում Ադրբեջանում։ Նշվել է, որ այս ողբերգությունը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս ականների զբխող շարունակական մարդասիրական սպառնալիքը և այն ռիսկերը, որոնք ամեն օր բախվում են ասագրված տարածքների անվտանգությունը ապահովելու համար աշխատողները։ 2020 թվականի պատերազմից ի վեր մինչ օրս ականների զոհ է դարձել 422 ադրբեջանի քաղաքացի։ Անհրաժեշտ է անհապաղ մեծացնել միջազգային աջակցություն ականազերծման աշխատանքները ընդլայնելու համար, ընդգծվում է հայտարարության մեջ։ Ստեղծված իրավիճակը ցույց է տալիս, որ ականների խնդրի լուծումը պետք է գնահատվի ոչ միայն ազգային մակարդակով, այլև միջազգային մարդասիրական օրակարգի շրջանակներում։ Այս առումով առաջ են գալիս մի շարք կարևոր ուղղություններ։ Նրանք ներառում են միջազգային դոնորների ավելի ակտիվ ներգրավում, ականազերծման տեխնոլոգիաների մեջ ներդրումների ավելացում, միջազգային կազմակերպությունների համակարգման ամրապնդում և ականների խնդրի ավելի ակտիվ բարձրացում համաշխարհային հարթակներում։ Պետք է նշել, որ Ադրբեջանը ականների սպառնալիքի ամենադաժան հետևանքները կրող երկրներից մեկն է և ականներով ամենաշատ աղտոտված 10 երկրների շարքում է։ Պաշտոնական տվյալներով վաստակրված տարածքներում մոտ 11,667 քառակուսի կիլոմետր հողատարածք աղտոտված է ականներով և պայթուցիկ նյութերով։ Սա երկրի տարածքի ավելի քան 13%-ն է։ Սա նշանակում է, որ կա մոտ 1.5 միլիոն ական և անհայտ քանակությամբ պայթուցիկ զինամթերք։
1: Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85.
0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի Իտալիա ռազմավարական համագործակցություն։ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Ադրբեջանի բանակի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Քերիմ Վելիևը հանդիպել է այսօր մեր երկրում գտնվող Իտալիայի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Լուչիանո Պորտոլանոյի գլխավորած պատվիրակության հետ։ Դիմավորման արարողությունից հետո տեղի ունեցած հանդիպան ժամանակ գեներալ գնդապետ Քերիմ Վելիևը գոհնակություն է հայտնել իր իտալացի գործընկերոջը մեր երկրում տեսնելու կապակցությամբ, նշելով, որ Ադրբեջանի և Իտալիայի միջև ռազմական ոլորտում արկահրաբերությունները հատուկ նշանակությունն գլխավոր շտաբի պետը ընդգծել է փոխադարձ սպորտի փոխանակման նպատակով նման այցելությունների կարևորությունը։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության և հյուրընկալության համար գեներալ Պորտոլանոն գոհնակություն է հայտնել մեր երկրների միջև համագործակցության ներկայ վիճակից և նշել է, որ դա կնպաստի մեր բանակների զարգացմանը։ Հանդիպանը քննարկվել են Ադրբեջանի և Իտալիայի միջև ռազմական, ռազմատեխնիկական, ռազմական կրթության ոլորտներում համագործակցության հետագա ամրապնդման, զարգացման հեռանկարները և մի շարք այլ հարցեր։ Կոմերը վստահություն են հայտնել, որ համագործակցությունը հաջողությամբ կշարունակվի նաև ապագայում։ Իտալական պատվիրակությունը այցելել է Կիբերամտանգության կենտրոն։ Հյուրերի մանրամասն տեղեկատվությունը ներկայացվել ադրբեջանական բանակի սպառազինության մեջ ներառված ժամանակակից զենքի, համակարգերի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցների, կիբերամտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումների, ինչպես նաև կիբերսպառնալիքներից արհեստական բանակայության վրա հիմնված կիբերպաշտպանության միջոցների վերաբերյալ։ Այնուհետև հյուրերը այցելել են ռազմական օթային ուժերի մարտական կառավարման կենտրոն և ծանոթացել այնտեղ ստեղծված պայմաններին։ Նրանց տեղեկացվել է կենտրոնի կառուցված աշխատանքային սկզբունքները և ուղղությունը։ Այնուհետև հյուրեր այցելել են հատուկ նշանակության ուժերի Էն Զորամաս։ Ծաղկե պսակներ են դրել համազգային առաջնորդ Հեյդրալիևի Կիսանդրուև, Զորամասի տարածքում մեր նահատակների հիշատակեն կանգնեցված հուշահամալի իր առջև։ Իտալացի ներկայացուցիչների մանրամասն տեղեկատվությունները տրամադրվել Զորամասի մասին։ Զորամասին ծանոթանալուց հետո հյուրերը զննել են հատուկ նշանակության ուժերի անդամների մարտական պատրաստվածության օրինակելի ելույթները։
1: Հայրենիքի ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։
0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական ներուժը ընդլայնվում է։ Այսօր Ադրբեջանի պետության արշավ ծառացած կարևոր

Ընդդիմադրեց մեկը Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում շինարարական եւ վերակառուցման աշխատանքների արագացումն ու նախկին ներքին տահանված անձանց իրենց հայրենի հողեր վերադարձն է։ Բնականաբար սա նշանակում է 30-ամյա օկուպացիայի հետևանքով մեր հողերին հայկական վանդալիզմի հետևանքով պատճառված լուրջ վերքերի արագ ապակինում։ Ադրբեջանի պետությունը որոշի բավարարում միայն բնակության բնակեցման Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում լայնորեն զարգացնում է նաեւ տնտեսությունը։ Այստեղ բնակության բարձրագույն Կարդակի զբաղվածություն ապահովելու համար, այսինքն զուգահեռաբար հիմնական առաջնահերթություններից են տարածաշրջանի արտոնաբերական ներուժի իրացումը, դրա լիարժեք ինտեգրումը երկրի տնտեսության մեջ և կայուն զբաղվածության ապահովումը։ Այդ նպատակով Աղդամ քաղաքում ստեղծվել է Աղդամի արտոնաբերական պարկը, իսկ Ջաբրայելի շրջանում Արազի հովտի տնտեսական գոտի արտոնաբերական պարկը։ Հիշենք նաև, որ 2020-2026 թվականներին հաստատված տարածքների վերականգնման համար հատկացվել ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ, դրանից 3.5 միլիարդ մանաթը ներառված է 2026 թվականի բյուջեում։ Պետական պաշտոնյաների խոսքով այդ միջոցների մեծ մասը ուղղվում է ենթակառուցվածքային նախագծերի, որոնք միջին և երկարաժամկետ հեռանկարում զգալի ավելացված արժեք կստեղծեն տնտեսության համար։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը հզոր տնտեսություն ունեցող պետություն է։ Իր պատմության ամենահզոր և փառահեղ շրջանը ապրող Ադրբեջանը մեծ գործեր է անում օկուպացիայից հաստատագրված հարաստներում հենվելով միայն իր տնտեսական հզորության վրա։ Բնականաբար այս ուղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները հպարտության զգացում են առաջացնում մեր ժողովրդի մոտ, որը ապրում է մեծ վերադարձի ուրախությունը։ Ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տղանվազներից բացի ապրում է ավելի քան 75,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս տարածաշրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաեւ կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները առանձին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաեւ աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ձեռնարկություններում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի խանության հիմնադրումը և Շուշայի ամրոցի վերածումը նրա մայրաքաղաքի։ Ղարաբաղի խանության անկախ պետություն հրճակվելուց հետո հիմնական խնդիրը դրա ամրապնդումն էր։ Այս տարածքում Փանահալի Խանի առաջին միջոցառումներից մեկը Ղարաբաղի Ջավանշիր, Օթոզիքի և Քեբիրլի շրջանների աքսորված թուրք բնակչությանը հայերենի հողեր վերադարձնելն է։ Տղանվազների վերադարձը և նրանց իրենց նախնիների հողերում բնակեցումը ել ավելի ամրապնդեց Ղարաբաղի խանությունը։ Ղարաբաղի խանությունը հիմնադրվել է 1747 թվականին Ադրբեջանի պատմական հողերում Նադիր Շահ Աֆշարի մահից հետո։ Գտնվելով Քուրկովկասի լեռների հարավարևելքում, Ղարաբաղի խանությունն ընդգրկում էր Ադրբեջանի զգալի տարածքը։ Խանության սահմանները տարածվում էին Արազգետից մինչև Գոյչալիջ, Թերթերգետից ամբողջովտի երկայնքով և ներգրավելով Վերին Ղարաբաղը, Զանգեզուրը, Բարգյուշադը, ինչպես նաև ձգվում էր մինչև ներկայիս Հայաստանի տարածք հանդիսացող Մեհրի և Ղարաքելսիա քաղաքները։ Ղարաբաղի խանության հիմնադիրը եղել է Ադրբեջանի ականավոր պետական գործիչներից մեկը՝ Փանահալի Խան Ջավանշիրը։ Ղարաբաղի Խան Փանահալի Բեկը Ջավանշիր Տոհմի Սարաջալը ցեղից էր։ 18-րդ դարում Ջավանշիր Տոհմի Սարաջալը ցեղը առաջնորդների կողմից խանություն ստեղծելուց հետո նրանք հայտնի դարձան որպես Սարաջալը Ջավանշիր։ Ջավանշիր Տոհմը Ղարաբաղի հնագույն բնակիչներից մեկն էր եւ երկար ժամանակ կարևոր դեր է խաղացել Ադրբեջանի հասարակ քաղաքական կյանքում։ Այդ ժամանակ Փանալի Խան Սարաջալը Ջավանշիրը անհրաժեշտ էր համարում կառուցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող պաշտպանական ամրոցներ։ Այս տարածքում առաջին քայլերը մեկը Բայատ ամրոցի կառուցումները, որը կապված է հին ադրբեջանա-թուրքական Բայատ ցեղի անվան հետ։ Այսպիսով 1748 թվականի հունվարի 2-ին Փանահալի Խան Ջավանշիրը Աջեբեդի մոտ գտնվող Քեբիրլի շրջանում դրեց խանության սկզբնական մայրաքաղաք Բայատ ամրոցի հիմքը։ Խանը կարողացավ այնտեղ հավաքել իր ողջ ընտանիքը, հարազատներին և Բայատ ցեղի ավակներին։ Շրջակայքում գտնվողները նույնիսկ Թավրիզի և Արդեբիլի նահանգներից շատ բնակիչներ և արհեստավորներ, ովքեր լսել էին Փանախանի առաջընթացի, նրա վարքի և սիրո մասին, իրենց ընտանիքներով եկան և բնակություն հաստատեցին Բայատի ամրոցում։ Միաժամանակ Բայատ ամրոցի ռազմավարական դիրքը թույլ էր, իսկ կլիման տաք, ուստի երկար ժամանակ այնտեղ մեծ ռազմավարական ուժ պահել հնարավոր չէ։ Այդ պատճառով Փանահալի Խանը շինարական աշխատանքներ սկսեց Աղդամից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շահ Բուլաղաննով հայտնի աղբյուրի մոտ և այն վերածեց փոքրիկ ամրոց քաղաքի։ Ըստ Ղարաբաղցի պատմաբանների Փանահալի Խանը 18-րդ դարի 50-ական թվականին

Աներին իր նստավայրը Բայաթ ամրոցից տեղափոխեց Շահբուլաղ ամրոց։ 1749-1750 թվականներին Շահբուլաղից վերև գտնվող Թերնակյուտ կոչվող տարածքում արևելյան ճարտարապետական ոճով և միջնադարյան ամրոցներին բնորոշ վեհաշոգ տեսքով կառուցվեց հայտնի Շահբուլաղ ամրոցը՝ տեղական շինանյութերից, կրաքարից և լեռնային քարերից։ Քանի որ համալիր այդ ժամանակ ամուր պաշտպանությունն էր, այն կոչվում էր ԳՖԼ, Կողբեք։ Որոշ պատմական աղբյուրների և ժողովրդական ասացվածքների համաձայն Խանի պալատական համալիրի կառուցված տարածքում աղբյուրի նախկին անվանումը Չիլիտ ԳՖԼ էր։ Երբ համալիրը կառուցվեց, այստեղ այն վերանվանվեց նույնպես աղբյուրի անունով։ Բացի այդ, համալիրը բաղկացած էր բնակելի տներից, Շուկայի հրապարակից, Լոքարանից և Մսկիթից։ Ղարաբաղի Խանի պալատը գտնվում էր համալիրի պաշտպանիչ պատերի մոտ, որը կառուցվեց 2 տարվա ընթացքում։ Ամրոցը կառուցվել է ուղանկյուն հետագգծով։ Համալիրը շրջապատված էր պաշտպանիչ պատերով, շրջանաձև և կիսագլան ձև դիտաշտարակներով։ Ամրոցի պատերի բարձրությունը 7 մետր էր, իսկ աշտարակներին 8-5 մետր, իսկ համալիրի մուտքը գտնվում էր արևելյան պատի կենտրոնում։ Ամրոցի հյուսիսարևմտքում աղբյուրի մոտ կառուցվել է նաև Շահբուլաղի փոքրիկ մզկետը, որը բաղկացած էր փոքրիկ աղոթասրահից։ Նոր ավելի հուսալի մայրաքաղաք ստեղծելու համար Փանալի Խան Սարաջալը Ջավանչիրը ընտրեց ռազմավարական առումով կարևոր վայր Ծովի մակարդակից 1500-1600 մետր բարձրության վրա, շրջապատված զառիթափ ժայռերով և հիշեցնելով Անարիկ ամրոց։ Սա անմատչելի Շուշայի ամրոցն էր։ Հետազոտողների կարծիքով Շահբուլաղի ամրոցի ճարտարապետական ոճը զգալի ազդեցություն ունեցել Ղարաբաղի խանության մի շարք շենքերի կառուցման, այդ թվում կենտրոնական Շուշա քաղաքի վրա, այսինքն Շահբուլաղի ամրոցի շենքեր ազդեցություն են ունեցել Ղարաբաղի խանության, մասնավորապես Շուշա քաղաքի ճարտարապետության վրա, որը հետագայում դարձել է նրա գլխավոր մայրաքաղաքը։ Ճարտարապետական հատակագծով և կառուցվածքով Շուշայի ամրոցը գրեթե կրկնում է Շահբուլաղի ամրոցի առանձնահատկությունները։ Շուշայի ամրոցը կառուցվել է անանցանելի, անհասանելի վայրում, թույլ չտալով նույնիսկ ամենահզոր թշնամուն պաշարել այն։ Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաք Շուշա տեղափոխվելուց հետո Շահբուլաղի ամրոցը արդեն դարձել էր խանության ամառային նստավայրը։ Շահբուլաղի ամրոցը, որը կարևոր ճարտարապետական հուշարձան է, լավ պահպանվել է մինչև առաջին Ղարաբաղյան պատերազմը։ Նախկին ԽՍՀՄ-ի ժամանակ Աղդամ քաղաք եկած բոլոր օտար երկրյա հյուրերը այցելում էին այս հուշարձանը։ Այս առումով հուշարձանային համալիրը միշտ եղել է ուշադրության կենտրոնում և գրեթե դարձել է Աղդամի խորհրդանիշը։ 1993 թվականին Աղդամի օկուպացիայից հետո հայկական զինվաճուժերը փորձեցին հայացնել Շահբուլաղի ամրոցը, ինչպես մեր մի շարք հուշարձաններ, բայց չկարողացան դա անել։ Հայ զավթիչները ոչնչացրին հուշարձանի ներսում գտնվող մզկետը, բաղնիկը և աղբյուրները։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, որը հանգեցրեց Ադրբեջանի ռազմադիվանագիտական հաղթանակին, 2020 թվականի նոյեմբերի 29-ին Աղդամի շրջանը ազատագրվեց օկուպացիայից։ Մեր երագույն դրոշը ծածանվում է նաև Շահբուլաղի ամրոցի վրա, որ Ադրբեջանի պատմաճ ճարտարապետական հուշարձաններից մեկն է։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Հադր բիջենի ձայնը միջեզ գային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումն է, հաղորդում վարում է Գյուլիաս Շիրինլին։ Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Միջի միջյան սխիրը զմորական նշանակություն ու մեծանում է։ Ականազերծման աշխատանքների ընդլայն ման գործում միջազգային աջակցությունը շատ կարևոր է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև, Ադրբեջանն արդեն ճանաչվում է որպես աշխարհում միջկողմնական և ազգամիջյան հարաբերությունների հաստատման օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը և կաթոլիկ տաճարը Ադրբեջանում տիրող միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության կողմից վերանորոգվել են ռուս ուղղափառ գլխավոր տաճարը, Փրկիչ հավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջայում Ալեքսանդր Նևսկու անվան ռուսական ուղղափառ եկեղեցին, ինչպես նաև կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը, բայց այդ Բաքվի Չոթարի Ալբանա-Ուդինական և ուղղափառ եկեղեցիների վերանորոգումը, Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը իրականացվել են Հեյդրալևի հիմնադրամի հանդուրժողականության ուղերձ Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում, մասնավորապես Գաբալայի Նիժ բնակավայրում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Մայր Ալբանական եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է Հեյդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Վատիկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը, Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման մասին երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութայնության քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի և կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբռնման և ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ ստերմանել այն գաղափարը, որ նա գերազանցում է մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջէթնիկական և միջկրոնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսպես պետք է զարգանա բազմամշակութայնությունը, պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում Արևմտյան Ադրբեջան, մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևողական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում, ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպ Արևմտյան Ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացի մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովելու ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունը։

Նրի իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլում է հայեցակարգում դավերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցիների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահով են ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ արևմտյան ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցիների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունքը արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցիների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ արևմտյան ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների, մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժվում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, արևմտյան ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Միջի-միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Վերջին տարիներին Միջի-Միջանցքի տրանսկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղու կարևորությունը մեծացել է։ Անվտանգության իրավիճակը և բարենպաստ գները ավելի է մեծացրել Միջանցքի գրավչությունը։ Եվրոպային և Ասիան կապող Միջանցքը սկսվում է Չինաստան-Ղազախստան սահմանից, անցնում է կենտրոնական Ասիայի երկրներով և Ադրբեջանով, Վրաստանով ու Թուրքիայով և տարածվում է մինչև Եվրոպա։ Այսօր Միջի-Միջանցքը նաև միավորում է ընդհանուր շահեր ունեցող երկրները։ Միևնույն ժամանակային խթանում է Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ամրապնդելով երկու առևտրային հարաբերությունները։ Միջի-Միջանցքը, որը համարվում է Եվրոպայի և Ասիայի միջև ամենակարճ և ամենահարմար ճանապարհը, նաև հնարավորություն է տալիս անվտանգ ապրանքներ հասցնել յուրաքանչյուր տնային տնտեսության։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է այս երթուղու կարևորությունը, ընդգծելով, որ Միջի-Միջանցքը ռազմավարական նախագիծ է, որը կապում է շատ լայն աշխարհագրություն։ Այս Միջանցքը հուսալի և անվտանգ երթուղի է, որ Եվրոպան կապում է Ասիայի հետ Կասպի սովի միջոցով, այսինքն Եվրոպա և հակառակը բեռներ հասցնելու ամենակարճ և ամենաօպտիմալ ճանապարհը։ Ադրբեջանի բարենպաստ աշխարհագրական դիրքը, գտնվելով երկու մայր ցամաքների կենտրոնում, թույլ է տալիս մեծ կարևոր դեր խաղալ կապի հարցերում։ Այսօր մենք կարող ենք հպարտությամբ ասել, որ Ադրբեջանի երկարաժամկետ տեսլականի և անխոշ ջանքերի արդյունքում հնարավոր է դարձել իրականացնել այնպիսի խոշորացավալ նախագիծ, ինչպիսին է Միջի-Միջանցքը, որն ապահովում է ավելի լավ սիներգիա Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ Միջի-Միջանցքի լիարժեք շահագործման հանձնումը պայմանավորված է ոչ միայն ադրբեջանի տնտեսական ներուժով, այլև մեր երկրում առկա քաղաքական կայունությամբ և անվտանգության գործոնով։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար, Ադրբեջանը Միջի-Միջանցքի զարգացման նպաստող հիմնական երկրներից մեկն է։ Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշումը կարևոր դեր է խաղացել այս երթուղու զարգացման գործում։ Հանրապետությունում կարևոր աշխատանք է կատարվել, այս երթուղիների վրա մեծ ներդրումներ են կատարվել Ալյատ Նավահանգստում, Երկաթուղում և այլ կարևոր ենթակառուցվածքներում և կարևոր քայլեր ընձեռնարկել թվայնացման ուղղությամբ։ Կատարված աշխատանքի արդյունքում այս երթուղով տեղափոխվող բեռների ծավալը տարեստարի աճում է։ Այսպիսով, վերջին տարիներին Ադրբեջանով տեղափոխվող բեռների ծավալը աճել է մոտ 90%-ով։ Մինչև 2030 թվականը կանխատեսվում է, որ բեռնափոխադրման հզորությունը կաճի, իսկ բեռների տարածման ժամանակը կնվազի։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։
Մեծ վերադարձ ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալից հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազդագրումը զուգընթաց ադրբեջանի իր առջև նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալ

0: Բնական արդարություն այդ տարածքներում։ Այս նպատակը միայն հողերը ազատագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձնելը, այսինքն կյանքի ոգևորի ու մշակույթային տարածքը։ Նախագահի այն միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնվում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթաց իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող Խելացի գյուղի և Կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես ռազմավարական վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով վեց վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհակ քաղաքական արտահայտությունն է։ Ազատագրված տարածքներում իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունմտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կող։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատրիարքի Միսետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղպետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որը արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ազգագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլի, Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իչերի շեհեր և Բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ եմ, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իչերի շեհեր անվանումը, մեզանից շատերը տեղյակ չեն Բայեր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բակացած է Իչերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որ հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարեց տարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը, հարց այն է, որ նոր շենքերը երբեք չեն կառուցվել դատարկ հողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման ուղղընթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Հողի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնելը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փոստներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողքի քայլել։ Իրավիճակը էլ ավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախիի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անելանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի, եռահարկ, երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակության մեջ ոչ չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթ արտոնաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավալ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վեհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի Շենքեր. Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։
1: Բեյնալխալք ռադիո 85